0: Ай, ай, ФМК Big One. Више, доста лек паша, мами. Я, Big One.
1: Buenas noches, Villa María, ¿cómo están?
2: Y yo que estaba